0: Vetän mun, kun lahumu mun. Oh, oh, saa vaan.
1: Ketä saa? Ujangoni.
0: Uhaa saa minunkin ujangoni.

0: family huoneen ennen. Kyllä tuklaa huo. Oho, mua maailma oli totong totong apakan kuran kapan. Tumoko kauhean.
1: Kanneen.